ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja, prođe.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštivati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. U Tivtu će se održati glavni dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Sudjeluju i francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Merz koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Iz Tivta se javio Goran Ivanović.
3: Načini za ubrzavanje procesa proširenja glavna su tema današnjeg samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza. Predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Samit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No uoči početka samita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe na aerodromu u Tivtu zabranile ulazak za više od 80 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio optužbe, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegova okruženja.
4: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima. Reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarce. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
3: Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, dok Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja i najbrže se približava članstvu od svih kandidatkinja, pregovori Srbije su praktično zamrznuti već nekoliko godina.
1: Svijet.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubrevac.
5: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
6: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
5: Izrael i Libanon pod američkim su se pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor će preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. A iako je Hezbollah to odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin, iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ističe da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
6: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Beirutu.
5: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu, dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut.
0: Zastupnički dom SAD-a donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnoviji je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanja o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnih razgovora nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javio se Branislav Vrbić.
7: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije, te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediju BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje Europske unije ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekoliko osoba koje su povezane s njim. Washington tim najnovijim potezom nastoji pojačati pritisak na komunističku vlast otočne države. Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima kako SAD želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja. Kubanski predsjednik reagirao je na X-u poručivši da će se agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudariti s kubanskom odlučnošću koja se može suočiti s najgorim scenarijima i oduprijeti imperijalnom napadu. Japan planira do 2040. obnoviti nekoliko starih nuklearnih reaktora, a do 2050. njih još barem 11. Time žele osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom i smanjiti uvoz skupoga goriva, a detaljan plan japanska vlada trebala bi predstaviti tijekom dana. Japan je zatvorio svoja 54 operativna nuklearna reaktora nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011. zbog straha javnosti u vezi sa sigurnosnim standardima industrije.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: Istraga će utvrditi uzroke pada zrakoplova kod Medulina, pri čemu su poginula 4 putnika. Na teren su stigli članovi Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Aleksandra Funes.
8: Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje, istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
9: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
8: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
9: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
8: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
9: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
8: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
10: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
8: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
2: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca koji su stradali u Puli 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. On se trenutačno obnavlja i dodatno je osvijetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
11: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema onome što za sad vidimo punom brzinom.
2: Obveza ugradnje razdjelnika tema emisije u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti te obveze. Sve će komentirati ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krezelj, Zdravko Vladanović iz Zagrebačke udruge predstavnika suvlasnika te Ivica Džeba, profesor emeritus Građevinskog fakulteta. Urednica je Silvija Bjondanjikoš.
0: Kako će na rejting HDZ-a utjecati protuinflacijske mjere? Koliko je stabilna vladajuća većina? Je li u pozadini DP-ove ideje o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH isključivo povećanje vidljivosti stranke? Što SDP i Možemo postižu turnejom stopama Plenkovićeve inflacije? Koliko su Tomaševiću naštetile afere Hipodrom i Vodoopskrba? To u Poligrafu analiziraju Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Jakov Žižić. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Ugrožđanu se danas i sutra održava konferencija MedMed posvećena temama o zdravstvu i medijima. Na panelima, simpozijima i predavanjima raspravit će se ključna pitanja zdravstva i zdravstvene politike. Sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravstva, vodećih bolnica, zdravstvenih komora i udruga, kao i medijski i komunikacijski stručnjaci. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Najavit će Katarina Kolega.
12: Idealan muž jedna je od Wildovih politički najprovokativnijih komedija, koja kao da je napisana u ovom stoljeću. Praizvedba je bila u Londonu 1895. A onda su, podjednako kao i danas, postojali korumpirani političari. Wildova kritika društva veoma je aktualna, posebice...
13: Taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari.
12: Oscar Wilde piše o Sueskom i Argentinskom kanalu, a...
13: Kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svet,
12: kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski, koji obožava Wildov cinizam i humor.
13: Uživao sam u ovom tekstu i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi.
12: Uglednog političara Sir Roberta Chilterna tumačit će Igor Kovač, njegovu suprugu Daria Lorenci Flac, a s 11 Hajnkaovih glumaca Popovski je veoma zadovoljan.
13: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
12: Do kraja sezone očekuju nas nakon večerašnje premijere još 4 izvedbe, a sve su ulaznice već rasprodane.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Europska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije Engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još 2 treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
16: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
15: Zbog problema s leđima, jučerašnji trening propustio je jedino branić Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
14: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na drugom mjestu u skupini s 9 bodova, 3 boda više ima današnji domaćin. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. Uoči prve zagrebačke utakmice trener Cibone Ivan Rudež kaže:
17: ključ je obrana. Aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati. Kraj kraja obrane traje 24 sekunde, nego što je govorimo i 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotaciji.
14: Zadar je u drugoj utakmici bio uvjerljiv, pa je trener aktualnog prvaka Daniel Jusup istaknuo dvije stvari s tog dvoboja.
18: Dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači, te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone.
14: Treća utakmica počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turnir odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela. Čeh Menšik i Njemac Zverev te Talijani Arnaldi i Coboli igrat će danas u polufinalnim mečevima Roland Garrosa. U povijest se na drugom Grand Slam turniru sezone u konkurenciji tenisačica upisala Poljakinja Hvalinska. Prva je kvalifikantica koja je stigla do finala na pariškoj zemlji. To joj je uspjelo pobjedom nad Ruskinjom Schneider 7-6 i 6-4. Za naslov će se sutra boriti protiv još jedne Ruskinje, osme nositeljice Andrejeve, koja je u polufinalu sa 6-1 i 6-3 bila bolja od Ukrajinke Kostjuk.
1: Oglasi.
19: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj mjesecima umjerene i povećane naoplake, dok u dijelovima Dalmacije i središnje Hrvatske prevladava vedro. Vjetar većinom slab na sjevernom dijelu Jadrana do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 8, Gospić Zavižan 10, Knin, Parko Čabra 11, Bednja, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod 12, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Kutjevo i Sljeme 13, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera, Sisak, Varaždin 14, Bilogora 15, Pazin, Ploče 16, Lastovo, Malinska 17, Hvar, Makarska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Split i Zadar 18, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka 19, Mali Lošinj, Rovinj, Senj 20, Rab 21, Celzijev stupanj. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljuse s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u ogretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Za vikend djelomice u nedjelju i pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Još poneki pljusak moguće u subotu, uglavnom u gorju. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab, na moru umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a subotu ujutro na sjevernom dijelu još bura. Temperatura zraka u porastu.
0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Dobro vam jutro, poštovanje, dobro nam došli.
1: Dobro jutro još jedan put, svakako ostanite uz Kupreški radio ovog petog dana mjeseca lipnja. Danas nas prije podne očekuje više sunčanog vremena. U jutarnjim satima moguća je magla u kotlinama i uz riječne tokove. U drugom dijelu dana postupno na oblaka sa zapada uzrokovaće kišu i pljuskove od poslje podneva i tijekom noći na subotu. Obilniji pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 na jugu do 17 stupnjeva. Ove informacije objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.
0: Kolegice, sutra sva tri puka, hoćemo li kmisi bez terluka? Bosi kao zavjet. Davno se pjevalo takvo nešto na Kupresu, dok se hodočastilo na mjesta gdje su se susretali kuprešaci, a to su bila središta triju župa, koja su bila okosnica vjerskog života na Kupreškoj visoravni. Mjesec lipanj s pravom možemo nazvati mjesec hodočašća. Započelo je sve jučer na Tijelovo, ili Brašančevo, kako se to kod nas zove, Tijelovska procesija i sveta svečana misa na Suhom polju. Crkva na Suhom polju je bila pretjesna, gotovo jednak broj vjernika unutar kao i vani crkve. Nakon toga Tijelovska procesija. Predvodio je i predslavio župnik župe Svete obitelji, župe Rastićevo i Otinovci Kupres, velečasni Jadranko Kurt. Uz domaćeg svećenika sa Suhog polja, fra Andriju Jozića i monsignora Slađena Ćosića, biskupa Vrhbosanske nadbiskupije i tajnika, njih trojica zajedno sa pjevačima i brojnim kuprešacima predvodili su ovu svečanu tijelovsku procesiju. I kako rekoh, hodočašća tako kreću na Kupresu, potom nakon Suhog polja idemo u Rastićevo. Hodočašće svetom Anti u našu najsjeverozapadniju crkvu. Nakon tog slijedi šest dnevnica svetom Ivanu Krstitelju. Potom se opet svi zajedno susrećemo koncem srpnja, dakle svaki mjesec ovo ljeto, to je blagdan, odnosno svetkovanje svete obitelji, obiteljska nedjelja na Kupresu. I dalje u organizaciji Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. I opet završavamo na Suhom polju 15. kolovoza, kada ćemo hodočastiti blaženoj djevici Mariji. Ljeto hodočašća, dakle, započelo jučer na Kupresu.
1: Od zanimljivih tema i vijesti izdvajamo sljedeću: velika potraga za radnicima u Hercegovini. Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Hrvatska pošta nude posao za desetke osoba. Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Hrvatska pošta d.o. Mostar pokrenule su veliku potragu za radnicima. Tako su raspisali javne oglase za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme. Traže se profili najrazličitijih struka, od doktora medicine, radiologa i medicinskih sestara, preko poštara i operatera u poštanskom prometu, pa sve do obrtnika i pomoćnog osoblja. Posao se nudi na više lokacija, uključujući Mostar, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Neum, Livno, Tomislavgrad te Orašje. Detaljan popis slobodnih mjesta u SKB-u Mostar i za Hrvatske pošte možete pronaći na portalu abcportal.info.
0: Dakle, vrlo zanimljivo. Sad u nastavku reakcija Washingtona nakon u srijedu propalog dogovora o OHR-u, odnosno Uredu visokog predstavnika, odnosno novom visokom predstavniku. Pa tako se reagiralo. Američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini objavilo je priopćenje nakon što na sastanku upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održanog 3. i 4. lipnja jednostavno nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Iz američkog veleposlanstva naveli su kako se u javnosti široko očekivalo da će PIK na tom sastanku izabrati novog visokog predstavnika, čija bi zadaća bila osigurati stabilnost Bosne i Hercegovine. Američka delegacija nastojala je postići konsenzus oko zajedničke i prihvaćene vizije i visoko kvalificiranog talijanskog kandidata, iskusnog diplomata Antonija Zanerija Landija, navedeno je u objavi američkog veleposlanstva. U priopćenju se podsjeća i na izjavu državnog tajnika Marka Rubija, koji je talijanskog kandidata pred kongresom opisao kao gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji. No ipak se nešto pita i Velike Britanije, Njemačke i Francuske, koji su imali kontra kandidata. Sjedinjene države priznaju da je to evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarani su što su te sitne podvale spriječile PIK da ispuni svoju zadaću da izabere visokog predstavnika, priopćeno je. Najvažnija poruka stigla je u završnici objave u kojoj Washington najavljuje moguće preispitivanje svoje uloge u međunarodnoj prisutnosti u BiH. Spomenuta tri stožera, dakle London, odnosno Velika Britanija, Francuska i Njemačka, imaju oprečan stav, oni bi stavili na tu poziciju Francuza koji je pak pod njihovim neoliberalnim utjecajem. I sada će do kraja mjeseca biti ubrzane konzultacije i pokušat će izabrati visokog predstavnika. Bumo vidjeli, što bi rekli Zagorci.
1: U Mostaru je održana dvodnevna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane, koja je okupila brojne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja Europske unije. Na konferenciji se razgovaralo o aktualnim izazovima u području sigurnosti hrane s posebnim naglaskom na primjenu digitalnih tehnologija te utjecaj mikroplastike na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost namirnica. Iz Agencije za sigurnost hrane BiH poručeno je kako je stanje zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini povoljno, ali da određeni rizici uvijek postoje i ne mogu se u potpunosti ukloniti. Zaključeno je kako je sigurnost hrane u BiH na zadovoljavajućoj razini, ali da postoji značajan prostor za napredak, osobito u području regulative, prevencije, kontrole i zaštite javnog zdravlja.
0: A sada nešto o priopćenju biskupske konferencije koja je ovaj tjedan zasjedala u Zagrebu. Izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedavanjem predsjednika HBK, zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, održano je početkom ovog tjedna u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Zasjedanje je započelo molitvom večernje, a potom je sve nazočne pozdravio predsjednik HBK, koji je zahvalio biskupima na bratskoj zauzetosti i na odgovornom sudjelovanju u radu konferencije. Zahvalio je i na njihovom sudjelovanju u proslavi blagdana zaštitnice grada Zagreba, Majke Božje od Kamenitih vrata, kao i na prisutnosti na danu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, istaknuo je. Svi su zajedno pod snažnim dojmom posjeta dragog gosta nadbiskupa Filipa Janonea, prefekta dikasterija za biskupe, čija je nazočnost na spomenutim slavljima očitovala blizinu i pažnju Petrovo nasljednika pape Lava prema Hrvatskoj mjesnoj crkvi. Podsjetio je kako je nedavno objavljena prva enciklika pape Lava 14. Magnifica Humanita, koja nastavlja veliku liniju socijalnog nauka crkve, počevši od Lava 13. pa evo sad 14. A ova enciklika usmjerava prema novim stvarima našeg vremena, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji i globalnoj tehnološkoj revoluciji. Iz Takno je kako je za nas u Hrvatskoj ova enciklika snažan poticaj da uđemo na gradilišta našeg vremena u škole i sveučilišta, medije i društvene mreže, političke i gospodarske procese, te je ukazao na potrebu odgoja za razborit etički i anđeovski odnos prema digitalnim tehnologijama, kako bi u virtualnom svijetu crkva bila znak nade, dijaloga i civilizacije ljubavi.
1: Dok Europa gasi križeve, Međugorje već više od 40 godina pali svijeće, nade i puni ispjev jedaonice ljudima koji traže mir, smisao i Boga kojeg se moderni svijet sve više odriče. Vratite se, dječice, u ljubavi Bogu koji je vaš mir. U samo jednoj rečenici posljednje međugorske poruke možda je sažeto sve ono što danas živimo, jer ovo više nije samo kriza politike, ekonomije ili sigurnosti. Ovo je prije svega kriza duše, kriza čovjeka koji je izgubio mir jer je izgubio Boga. Europa koja je stoljećima gradila svoje katedrale prema nebu danas se srami vlastitih korijena. Kontinent koji je nastao na kršćanstvu danas iz svojih ustava, škola i javnog prostora briše Boga kao da je upravo on problem modernog čovjeka. U ime napretka ismijava se molitva, proglašava zastarje obitelj, a sve što je nekad bilo sveto postaje predmet ruganja i dekonstrukcije.
0: Toliko za ovaj uvod. Dobrodošlica ovog petka, Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.

Čuje zalud uzda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: Evo nas i kod prvog seta servisnih informacija, pa ćemo donijeti što kažu. Posljednji radni dan u ovom tjednu za brojne će značiti odlazak na putovanje, pa tijekom dana očekujemo pojačanu gustoću prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prijelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih prometnih propisa. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog sanacijskih radova danas od 8 do 15 sati usporeno se prometuje na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta. Riječ je o potoku Mrižnica, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini, a na izmjenice odvijaju promet. Dakle, na izmjenice se odvija promet. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja lipnja biti obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima ovog jutra 5. lipnja zadržavanja kratkotrajna.
1: Jutros prevladava sunčano uz umjeren na oblaku. Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postupno na oblaka sa zapada, koja će od poslijepodnevnih sati i tijekom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 23 i 29 stupnjeva.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu se održava samit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Međunarodna zajednica nije izabrala novog predstavnika za BiH, nastavak tijekom ovoga mjeseca. Vrijeme do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku. U Tivtu se održava samit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Na samitu će se sastati među ostalima predsjednik Europskog vijeća, predsjednica Europske komisije, predsjednik Francuske, njemački kancelar, premijer Španjolske, premijerka Italije i hrvatski premijer, te drugi europski i regionalni čelnici. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ostao je bez dogovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Članice Pikani nakon višesatnih razgovora jučer u Sarajevu nisu uspjele usuglasiti ime osobe koja bi trebala naslijediti Kristijana Šmita. Glavna prepreka dogovoru ostala su različita stajališta između Sjedinjenih Američkih Država i dijela europskih partnera. Zbog izostanka konsenzusa, postupak imenovanja novog visokog predstavnika mogao bi se nastaviti tijekom ovog mjeseca. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNŽ-u održat će konferenciju za novinare ispred zgrade vlade u Mostaru. Konferencija je najavljena za 9 sati i 45 minuta, a povod su, kako navode iz sindikata, propali pregovori sa vladom HNŽ-a. Najavljen je i dolazak predstavnika sindikata iz Tuzlanske i Županije Sarajevo, koji će govoriti o iskustvima svojih sindikata i pružiti osvrt na štrajk upozorenja zaposlenih u pravosuđu HNŽ-a. Agencija lokalne demokracije i grad Mostar organiziraju okrugli stol Upravljanje vodama u Mostaru, nadležnosti, odgovornosti i uloga građana, koji će biti održan u 10 sati u spomen kući Svetozara Ćorovića. Okrugli stol održava se u okviru europskog projekta Aquatic EU, a u fokusu skupa bit će pronalaženje odgovora na pitanje kako građani mogu aktivno adresirati probleme upravljanja vodnim resursima i doprinijeti zaštiti okoliša. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postupna na oblaka sa zapada, koja će od poslijepodnevnih sati tijekom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 17, a dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitao Hrvoje Sušac.
2: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

Slijedi jutarnji bilten, pogled na proteklih 48 sati, odnosno 2 dana. 3. lipanj prošao je bez ikakvih problema, dakle nije bilo ometanja mnog reda i mira, nije bilo kriminalnih radnji, nije se dogodila nijedna prometna, to se odnosi na srijedu. Četvrtak, 4. lipnja, nije bilo ometanja mnog reda i mira i nije bila zabilježenih kriminalnih radnji. Ali se dogodila jedna prometna nesreća, zabilježena je u 17 sati i 30 minuta, a dogodila se pored brda Poganac na prometnici M16. Sudjelovala su dva motorna vozila, epilog je manja materijalna šteta, hvala Bogu ozlijeđenih osoba nije bilo, poručuju dežurni iz policijske postaje Kupres.

0: In principio erat verbum. Et verbum erat apud Deum. Et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga. Sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zagazio.

0: Marko Perković Thompson, vratit ćemo se njemu malo kasnije, a sad krećemo s temama. Smijete li preko granice nositi paprike, rajčice, trešnje i jabuke? Evo kad vas čeka kazna. Govorili smo o tome početkom tjedna, naime ušli smo u mjesec lipanj gdje su još pooštrene mjere kada je u pitanju prenošenje koje čega preko granice. U većini slučajeva putnici mogu nositi male količine voća i povrća za osobnu uporabu, ali određene vrste biljaka, sadnica, sjemena i proizvoda biljnog podrijetla podliježu strožim kontrolama. Brojni putnici iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i druge zemlje Europske unije vole ponijeti često domaće voće i povrće u svojoj prtljazi za sebe. Ne znaju da postoje pravila i ograničenja za određene vrste proizvoda. Za razliku od mesa i mliječnih proizvoda, uvoz voća i povrća u Europsku uniju nije u potpunosti zabranjen, ali podliježe fitosanitarnim propisima usmjerenim na sprječavanje širenja biljnih bolesti i štetnika. Dalje se u tekstu navodi, u većini slučajeva putnici mogu nositi male količine voća i povrća za osobnu upotrebu, ali određene vrste biljaka, sadnica, sjemena i proizvoda biljnog podrijetla podliježu strožim kontrolama i mogu zahtijevati fitosanitarni certifikat koji mora izdati veterinarska služba. Ovo možete pročitati na graničnom prijelazu maljevač.com. Posebna pravila se primjenjuju na sadnice, biljke za sadnju, reznice, zemlju, krompir, krompirni pod razno, kao i određene vrste badema. Takvi proizvodi bez odgovarajuće dokumentacije mogu biti oduzeti na granici. Kada su u pitanju jabuke, kruške, šljive, trešnje, breskve, rajčica, paprike, krastavci, tikvice, kupus, luk i slični proizvodi za osobnu uporabu, nadležna tijela uglavnom toleriraju manje količine namijenjene vlastitim potrebama, ali službenici uvijek imaju pravo kontrolirati i procijeniti radi li se o komercijalnoj količini, dakle nemate to pravo kada pređete granicu preprodavati. Dalje se kaže na tu temu sljedeće. Ako granična služba posumlja da se roba prenosi radi prodaje ili ako se radi o proizvodima koji zahtijevaju dodatnu dokumentaciju, roba se može privremeno zadržati, oduzeti ili uništiti. Kazne ovise o vrsti prekršaja, količini robe i nacionalnim propisima zemlje ulaska. Osim oduzimanja robe, putnici mogu biti prekršajno odgovorni te platiti kazne koje u nekim slučajevima dosežu, pazite ovo, i nekoliko stotina eura. Tako je žena za vrijednost kupusa od 20 maraka platila prošle godine 700 eura, čini mi se. Najveći problem obično nastaje kada putnici pokušaju prevesti velike količine voća i povrća bez registracije ili kada prevoze sadnice, biljke ili druge proizvode koji zahtijevaju posebne potvrde. Tada su problemi. Prije putovanja preporuča se provjeriti važeće propise zemlje u koju putujete, jer se propisi mogu razlikovati ovisno o vrsti proizvoda iz zemlje do zemlje. Ono što brojnima izgleda kao bezoprasna vrećica domaćih proizvoda na granici može završiti oduzimanjem robe i kaznom, stoga oprez. Radi granice, odnosno radi tih zakona, imati problema na granici uvijek kad vas jednom evidentiraju, bojim se da se ne isplati.
1: Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju europskog sustava Room Like at Home, koji građanima omogućuje korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inozemstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema službenom priopćenju, ova se odluka odnosi na 6 partnera sa Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Nakon ovog zelenog svjetla iz Brisela, Europska komisija će započeti pregovore o sektoru

0: home, like at home trenutno se primjenjuje unutar Europske unije u zemljama Europskog gospodarskog prostora Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, kao i u Moldaviji i Ukrajini. Ipak važno je naglasiti da dodatni roaming za građane Bosne i Hercegovine neće biti ukinut preko noći. Prije službenog ulaska u europsku roaming zonu, BiH i ostale zemlje regije moraju u potpunosti uskladiti i provesti stroga pravila Europske unije u ovom sektoru. Europska komisija će nakon toga procijeniti jesu li svi uvjeti ispunjeni, a tek nakon pozitivne ocjene i odluke zajedničkog tijela predviđenog sporazumima tržišta roaminga EU i pojedinačne zemlje Zapadnog Balkana bit će recipročno otvorena, što će konačno omogućiti razgovore i surfanje bez dodatnih troškova.
1: A idemo do još jedne priče. Ključ prodaje sarajevskog kiseljaka. Hrvatski div od 600 milijuna eura u središtu akvizicije, prenosi Tomislav City. Naime, o čemu se radi? Najava da je Fortenova grupa odabrala Badel 1862 za ekskluzivne pregovore o preuzimanju tvrtki iz grupe pića izazvala je veliku pozornost u cijeloj regiji. U fokusu javnosti našao se i sarajevski kiseljak, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih brendova iz Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini koji bi mogao dobiti novog vlasnika u okviru jednog od najvećih poslovnih pothvata posljednjih godina. No, postavlja se pitanje koliko zapravo vrijedi sarajevski kiseljak i zašto je ova tvrtka atraktivna kupcima. Sarajevski kiseljak nikada nije poslovao bolje. Prema financijskim podacima za 2025. godinu tvrtka je ostvarila prihod od 136,5 milijuna maraka. 68 milijuna eura. Neto dobit je postigla gotovo 19 milijuna maraka, oko 9 milijuna 500 tisuća eura neto dobit, dakle kada se sve izbije. Broj zaposlenih je porastao na više od 400 radnika, a tvrtka raspolaže snažnim kapitalom i relativno niskom razinom zaduženosti. Sve to pokazuje da se ne prodaje tvrtka koja ima probleme, već tvrtka koja ostvaruje rekordne rezultate, prenosi businessinfo.ba. Sarajevski kiseljak nije samo proizvođač mineralne vode. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih domaćih brendova, čija tradicija seže još u 1891. godinu, godinu kada se počela proizvoditi mineralna prirodna voda iz kiseljaka. Desetljećima je prisutna u svakom kućanstvu, a tvrtka je izgradila snažnu tržišnu poziciju i visoko povjerenje potrošača. Taki brendovi često postižu znatno veću vrijednost od one koje pokazuju same financijske brojke. Preciznu vrijednost moguće je utvrditi tek nakon završetka pregovora ili eventualne transakcije. Ipak, financijski analitičari tvrde iz ovog sektora bezalkoholnih pića procjenjuju situaciju koristeći takozvane multiplikatore. Multiplikatori zarada prije kamata, reza i amortizacije, jedan je od ključnih pokazatelja vrijednosti tvrtke. U industriji pića vrijednost tvrtke se često procjenjuje tako što se godišnja EBITDA pomnoži određenim faktorom između 8 i 12. Primjenom tih metoda, vrijednost sarajevskog kiseljaka koji je lani imao 20,4 milijuna maraka dobit, mogla bi se procijeniti na 160 i 200 milijuna maraka, 80 do 125 milijuna eura, pri čemu pojedini analitičari smatraju da bi snažan brend i tržišna pozicija tvrtke mogla opravdati i višu ulaganje, odnosno valuciju cijenu. Riječ je o procjenama zasnovanim na javno dostupnim podacima, jer konačna vrijednost ovisi o nizu faktora, uključujući tržišni položaj, snagu brenda i očekivani budući rast. A šuška se šuška, vidjet ćemo hoće li i kada biti prodan kiseljak.
0: Jeste li gledali Thompsonov koncert na HRT-u? Pljušte reakcije nakon prikazivanja Thompsonovog koncerta na HRT-u. Hrvatska radiotelevizija sinoć na drugom programu emitirala integralnu snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona od

0: održanog 5. srpnja 2025. godine na Zagrebačkom hipodromu. Riječ je o događaju koji je privukao golemu pozornost javnosti te ostao zabilježen kao jedan od najznačajnijih glazbenih spektakala u hrvatskoj povijesti. Koncert je mjesecima prije održavanja izazivao veliko zanimanje publike, a ulaznice su se prodavale rekordnom brzinom. Prema podacima organizatora, na Zagrebačkom hipodromu okupilo se oko 500 tisuća posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva, što ga je učinilo jednim od najvećih glazbenih događaja ikad zabilježenih. Na dan održavanja tisuće ljudi pristizale su tijekom cijelog dana, a opsežne organizacijske i sigurnosne pripreme omogućile su održavanje spektakla bez presjedanja dana na domaćoj glazbenoj sceni. Tijekom višesatnog programa publika je imala priliku čuti brojne pjesme koje su obilježile Thompsonovu karijeru. Atmosferu su obilježili zajedničko pjevanje, snažne emocije, impresivna produkcija koja je uključivala suvremene vizualne i scenske efekte. Mnogi posjetitelji isticali su kako su svjedočili događaju koji će se dugo pamtiti, ne samo zbog velikog broja okupljenih, nego i zbog posebnog ozračja koje je vladalo tijekom cijele večeri. Posebnu pažnju privukla je scenografija te tehnička izvedba koncerta, koja je uključivala veliki broj rasvjetnih tijela, videozidova i specijalnih efekata. Organizatori su mjesecima pripremali svaki detalj kako bi događaj zadovoljio visoke produkcijske standarde. Prikazivanje koncerta ponovno je potaknulo brojne reakcije na društvenim mrežama. Ne vidim nigdje 500 tisuća ustaša i ustaških obilježja koje su svi spominjali. HRT je napravio dobru montažu, očito. Kad se spoje pjesma Vjera, povijest i ljubav prema domovini, nastane ovakav spektakl. More hrvatskih zastava, zajedništvo kako se rijetko viđa i emocija koja prolazi kroz svaku pjesmu, večer za pamćenje i ponos svakog Hrvata. Činjenično, najveći koncert u povijesti po broju prodanih ulaznica. To je onaj na kojemu je bila hrpa mrtvih, pitanje. Crveni i zeleni opet na aparatima, šećera i vode za Maju. Kad zapjevam, partija mi sudi. Uživajte, braćo i sestre Hrvati, a oni drugi će patiti, to nam je već odavno poznato. Je li netko provjerio, je li Maja dobro, ipak je to njena televizija, pisali su Hrvati.
1: Ovdje ćemo samo dopuniti, produkcija koncerta nije bila u okviru Hrvatske radiotelevizije, nego autorska prava i produkcija je bila u sklopu Croatia Recordsa, što ste mogli pročitati na kraju, lijepo je to naznačeno, a pravo za emitiranje koncerta je otkupila Hrvatska televizija za sebe. A koncert se već nalazi i na YouTube kanalu službenom Thompsonovom, odnosno od Croatia Recordsa, kako pojedinačno, tako i u cijelosti možete ga pogledati u Full HD rezoluciji. A što se tiče tog znakovlja, dakle nije montirao HRT ništa, službene kamere su snimale sve, znakovlja jednostavno, nažalost, Maje, Darije Orešković i druge partizansko-orionaško-ljevičarske klike nije ni bilo.

0: sve i još više. Kupreški radio.
1: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Evo nas kod drugog seta servisnih informacija. Što kažu? Posljednji radni dan u ovom tjednu za brojne će značiti odlazak na putovanje, pa tijekom dana očekujemo pojačanu gustoću prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, ali će biti gužve i na većini graničnih prijelaza. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih prometnih propisa na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje. Dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone, promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlgovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog sanacijskih radova, danas od 8 do 15 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini tunela, na izmjenice ih propuštaju. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, a vozila prometuju usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada od 10 do 30 minuta.
2: Jutros prevladava sunčano uz umjerenu naoblaku. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 8, Srebrenica 10, Ivan Sedlo 11, Drvar, Livno i Sarajevo 13, Banja Luka, Doboj, Sanski most, Tuzla i Zvornik 15, Prijedor 16, Trebinje 17, Mostar 18, Bijeljina 19 i Gradačac 20 stupnjeva. Danas više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana postupno na oblaka sa zapada, koja će od poslje podnevnih sati i tijekom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno izraženiji pljuskovi su mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stupnjeva.

0: Slijedi u nastavku naša jutarnja rubrika Što ćemo pojesti, a evo nam za današnji 5. lipnja ponude iz hotela Maestral. Pastrmka pečena 10 maraka, šnicla u maku od zelenog papra 10, pogača sa bolognjezom piletinom 10, vrat s roštilja 10, zeljanica 10, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedex 8, omlet 8 kao i hemedex, sendvič 5 maraka, ali 5 maraka je i mala zeljanica, to je ponuda hotela Maestral.
1: Ponuda hotela Kupres, kupreški kotlet 10 maraka, šnicla u maku od šampinjona 10, teleća čorba 10, pastrva 10, pileća salata 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek plus kola 5, zeljanica plus kola 5 i sirnica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: Slast svima.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Nadoknadit ćemo mi ovu minuticu dvije kašnjenja, zapravo u nastavku programa ispunjavamo vaše glazbene želje. Možete nam se javljati, možete pisati i slati poruke uobičajeno.
2: 063-740577 broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa. Poruke nam možete poslati na Messenger profil Kupreškog radija, a javljati nam se možete na naš dobro poznati broj telefona 034-274-866. Dakle, idućih pola sata tu smo za vas, vaše glazbene želje, poneku čestitku, evo.
1: Sve bitno smo na početku spomenuli, idemo sada do vaših poruka, poruke već pristižu, pa idemo pročitati prvu.
2: Pozdrav Ivani, Ivanu, Dani, Anici, Dragi i Peri, pjesma Jeli Rama Di je bila.

0: Imamo i poziv, nekoga pozdravljamo sa dobro jutro, dobro nam došli.
1: E, zovem iz Uskoplja, hoću da pozdravim sina u Austriji, da mu čestitam rođendan sa pjesmom Nek te čuva Sveti Ante.
0: Može, ispunit ćemo glazbenu želju, pridružujemo se čestitkama, vama hvala na javljanju.
1: I vama, ugodan dan.
0: Do slušanja.

0: Vraćamo se opet vašim porukama i dalje nam pišite i šaljite poruke na broj 063740577.
1: Savjeti stručnjaka, evo što morate napraviti ako vas ubode osa ili istršljen. Mnogi su jedva dočekali sunčane mjesece kako bi što više vremena provodili u prirodi, no boravak na otvorenom često znači i susret s osama i drugim kukcima. Iako i najomraženiji među njima imaju važnu ulogu, u ekosustavu primjerice komarci sudjeluju u oprašivanju biljaka, kod mnogih ljudi izazivaju nelagodu i strah. Iako su njihovi ubodi u većini slučajeva neugodni, ali bezopasni kod pojedinaca koji su alergični na njih, mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Za razliku od pčela, ose i stršljani mogu ubosti više puta jer nakon uboda ne gube žalac. Njihov otrov najčešće uzrokuje bol, crvenilo i oteklinu na mjestu uboda, a simptomi su obično najizraženiji tijekom prva dva dana. Nakon uboda ose ili stršljenja preporučuje se što prije ohladiti zahvaćeno područje ledom ili hladnim oblogom. Hladni oblog treba držati 15 minuta uz kraće pauze kako bi se smanjili oteklina i bol. Također treba izbjegavati češanje mjesta uboda jer to može dodatno natražiti kožu i povećati rizik od infekcije. Kako bi smanjili rizik od uboda, stručnjaci savjetuju izbjegavanje naglih pokreta i mahanja rukama u blizini osa i stršljena, te preporučuju da pokrijete hranu i slatka pića kada boravite na otvorenom. Iako većina uboda prolazi bez ozbiljnih posljedica, pravovremena reakcija i prepoznavanje opasnih simptoma mogu biti presudni za očuvanje zdravlja. A idemo mi i do iduće poruke koja kratko kaže Kupreška Bruno Baković.

0: Platform Box Kupreškog radija u tijeku. Možete nam se javiti brojem 034-274-866 i upravo telefon zvoni, pa nekoga pozdravljamo. Dobro nam došli.
1: Halo, dobro jutro, Anica Kjesić, telefon.
0: Dobro jutro, Anice. Recite.
1: Evo, ja bi vas pozdravila u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdravila bi ja svoje sinove u Njemačkoj i u Zagrebu. I pozdrav Dani i Peri, pozdrav mojoj susjedi Ruži. E, ovako, mogu li ja pozdraviti Sumariju, pa kad je ta naša drva uzirnjati?
0: Evo, ja ne mogu na to vaše pitanje odgovoriti, nemam informaciju, a oni koji su trebali čuti vjerojatno su čuli.
1: Ja, i ovako, ja bi pozdravila sinu koji slušaju radio Kupres.
0: Dobro.
1: A pjesma neka bude o Ano Anice.
0: Može, može. Pjesmu ćemo ispuniti.
1: Pozdrav lijepi, pa čujemo se.
0: Veliki pozdrav i vama. Idemo sad do sljedeće poruke.
2: Dobro jutro, može li pjesma Skidaj majko sa prozora cvijeće za našu kolegicu Slavu Pašalić i njenu čerku?

0: Imamo još nekoga na liniji. Kalo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana. Pozdravljam svoga zaručnika, Marija, ako može nešto od Mandića novije, jer kod Zoke može nešto novije.
0: Može, izabrat ćemo nešto za tebe.

0: 9:20, još imate dovoljno vremena, možete nam se javiti, broje 034-274-866, dakle to je broj za vaša javljanja u program, a za poslati poruku broje 063-740-577. Idemo do sljedeće vaše glazbene želje.
1: Pozdrav Jeli i Janici, Ivanu i Dani, dragi, pjesma Ramsko jezero.

0: U nastavku i sljedeća poruka koja je stigla do nas.
1: Slušateljica Katarina je poželjela neku pjesmu od Bože i repera, međutim mi unatoč svemu nismo uopće pronašli pjesmu, pa evo ispričavamo se ovim putem. Ako želite neku drugu, mi smo tu za vas. U nastavku nam slijedi.
0: Slušat ćemo Zorana Begića Zoku i pjesmu Dok živim voljeću.

0: Idemo primiti poziv, bit će to posljednji u ovom izdanju Fonboxa. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Maestra Milo Hrnić.
0: Može, ispunit ćemo glazbenu želju. Ugodan vam dan, Muamere.
1: Hvala i vama, Ivana.
0: Do slušanja.

0: I za kraj čitamo preostale poruke, dakle za kraj ovog današnjeg izdanja Fonboxa.
1: Pozdrav, može ako me još želiš, Mišo Smoljo, potom dobro jutro, može vratit ću se, Alan Halić. Dobro jutro Kupreški, može pjesma za treći rođendan mojoj unučici Mariji, nek te Gospod blagoslovi, vole je puno baka i dida, hvala, mi ćemo izabrati neku prigodnu. Potom iduća poruka kaže, može li od Brune Bakovića U svijetu sam život ostavio, hvala. Potom iduća, šta dočeka kućo stara, hvala i pozdrav. I posljednja samo za Slavicu godinu vrela od kolegica i udaje se moja mezimica. Evo, to je to što se tiče poruka. Imamo još jednu kratku obavijest. Naš mesar Ljubo, kako ga inače svi znamo, odnosno Ljupko Knežević, jednu je obavijest poslao. Pa ćemo je pročitati. Molio bi sve naše dobre i poštovani kuprešake, ljudi svakome kome sam obećao cijepat ogrijev, to jest drva, svi će doći na red, ali morate shvatiti da ja radim dva posla i ne stignem svakome doći baš kada vi hoćete. Sve će biti odrađeno, Bože samo zdravlja, kišni su dani bili, blagdani i sveci, svašta, evo pozdrav od Gureme.
0: Točno tako, Bože zdravlja, a vi poštovani slušatelji i dalje ostanite uz program Kupreškog radija u nastavku vaše glazbene želje.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Danas isplata mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Štrajk upozorenja zdravstvenih djelatnika u Herceg-Bosanskoj županiji. U Mostaru okrugli stol u upravljanju vodama. Vrijeme do kraja dana sunčano s postupnom naoblakom. Mirovine za svibanj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 667, zajamčena 796, dok najviša mirovina iznosi 3334 marke. Za korisnike koji pravo na mirovinu ostvaruju nakon 1. siječnja ove godine, najniža mirovina za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 435, za staž od 20 do 25 godina 471, za staž od 25 do 30 godina 507, za staž od 30 do 35 godina 543, za staž od 35 do 40 godina 616, dok za osiguranike s 40 i više godina staža iznosi 688 maraka. Najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. siječnja utvrđene su u iznosu od 652 marke, dok zajamčena mirovina za korisnike s 40 i više godina staža iznosi 842 konvertibilne marke. Sindikati zdravstvenih djelatnika u Herceg-Bosanskoj županiji najavili su za danas polusatni štrajk upozorenja koji će biti održan tijekom stanke za odmor od 10 do 10.30. Štrajk organiziraju sindikat liječnika, strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara, te sindikat pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva. A njime žele upozoriti vladu Herceg-Bosanske županije i nadležno ministarstvo na potrebu intenziviranja socijalnog dijaloga i rješavanja zahtjeva zaposlenih u zdravstvu. Prosvjedna akcija obuhvatit će županijsku bolnicu Livno te domove zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Drvaru i Glamoču. Agencija lokalne demokracije i grad Mostar organiziraju okrugli stol Upravljanje vodama u Mostaru, nadležnosti, odgovornosti i uloga građana. Okrugli stol održava se u okviru europskog projekta Aquatic EU, a u fokusu skupa bit će pronalaženje odgovora na pitanje kako građani mogu aktivno adresirati probleme upravljanja vodnim resursima i doprinijeti zaštiti okoliša. Vrijeme do kraja dana. Sunčano s postupnom naoblakom sa zapada koja će poslije podne i noćas uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Noćas lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni. Povremeno su mogući jaki udari. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 29 Celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitao Hrvoje Sušac.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mljeveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Lijepi pozdrav poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro nam došli, pozdravljamo vas u tematskom dijelu programa Kupreškog radija. A u nastavku donosimo, evo što, BH portal će prijaviti poruke mržnje prema Hrvatima. Uoči 33. godišnjice zločina nad viteškom djecom umjesto suosjećanja ponovno poruke mržnje i vrijeđanja ubijene djece. Mislim, doista to je sramota, ali evo, ljudi to kod nas rade. Na bilo kojoj strani da se takve stvari dogode, to je za svaku osudu, jer tom granatom u to vrijeme ubijena su djeca, gospodo. I tu je kraj priči. Nema rasprave ko je kriv što kako. To je činjenica. Dok se Hrvati središnje Bosne pripremaju za obilježavanje 33. obljetnice jednog od najtežih zločina počinjenih u proteklom ratu na ovim prostorima, ubojstva osmoro i ranjavanja petoro djece u viteškom naselju pod Gradina, granatom ispaljenom sa položaja armije BH 10. lipnja 1993. godine, umjesto suosjećanja žrtve se ponovno vrijeđa i upućuju se poruke mržnje. Ma dosta je, ljudi, više tog ustaštva. Ovog puta slažnog Facebook profila, kojeg će vlasnici portala N24BA, na čiju su objavu o obilježavanju godišnjice zločina poslane poruke mržnje u komentarima, poput ustaško govno, što je rečeno, zato kažem, dosta je više toga koje je stradalo, te nije grijeh ubiti ustašku kopilad, to će prijaviti i žele najprije da se otkrije tko stoji iza govora mržnje, te da se takve osobe koje su formirale takav lažni Facebook profil se adekvatno kazni. To sve žele i oni koji su nakon ovog zločina ostali bez najmilijih braće, sestara i svojih najdražih sinova i kćeri, kaže za Večernji BA Ivan Garić, kojemu su ubijeni sestra Sanja i brat Milan. Uz Milana i Sanju Garić, granata ispaljena u vrijeme primjerja na košarkaško igralište u Podgradini usmrtila je i Dragana Ramljaka, Dražena Čečuru, Borisa Antičevića, Sanju Križanović, te brata i sestru Augustinu i Velimira Grebenar. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. Ivan Garić prisjetio se još jednog slučaja vrijeđanja žrtava koji je dobio sudski epilog, a u pitanju je Samir Nukić, koji je zbog poruka mržnje upućene ubijenoj djeci u Vitezu krajem 2024. osuđen uvjetno na 3 mjeseca. Kazna Nukiću je bila potpuno neprimjerena, previše blaga i očito potiče i druge na mržnju i vrijeđanje žrtava, kazao je Garić. Njegova su očekivanja da će poruke mržnje biti i dalje, pogotovo nakon potvrđivanja optužnice Mensudu Kelešturi i Hazimu Jašareviću, zapovjedniku 325. Brdske brigade armije BH za ubojstvo osmero djece pred sudom BH, uz potvrđenu činjenicu da granata koja je usmrtila djecu nije ispaljena slučajno, već namjernom, da ubije one koji su u svakom ratu najranjiviji, djecu i civilne žrtve. Na primjeru ubijene viteške djece, za koje se odgovornima sudi nakon više od 30 godina, blagih kazni za one koji šire mržnju i njihovim obiteljima, dolazi do potpune nespremnosti sa suočavanjem sa bolnom ratnom prošlošću iz koje su brojni izašli krvavi ruku, pa i oni koji vlastite zločine uporno negiraju, dok na svaki spomen žrtve na koji se reagiraju porukama mržnje kojima pokušavaju opravdati zločin. U ovom slučaju najteži od svih ubojstvo i ranjavanje djece koja su trenutak primjerja iskoristila za igru koju je okrutno prekinula granata i odvezela živote njih osmero i trajne rane na djeci njih petoro. Dakle, duševne rane niko ni ne spominje. Pogotovo kada se pojave ovako uvredljive poruke, to je posipanje soli na ranu. A onima koji to čine, izriču se preblage kazne. Riječ je o dvostrukim mjerilima u odnosu i prema žrtvama i prema počiniteljima. Dakle, još jednom podcrtajmo, opravdavanje zločina bez obzira koga je počinio i na kojoj strani je ponovno zločin.
1: Roditelj iz Novog Travnika odbio cijepljenje djeteta, pokrenut prekršajni postupak. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Središnja Bosna podnijela je Općinskom sudu u Travniku zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji je odbio obvezno cijepljenje svog djeteta u domu zdravlja Novi Travnik. Prema dokumentu koji je dospio u javnost, roditelj je 6. ožujka ove godine odbio izvršiti imunizaciju djeteta, čime je prema navodima inspekcije prekršio odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Federacije BiH te program obveznih imunizacija za 2026. godinu. Sanitarni inspektor je zbog toga Općinskom sudu u Travniku podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka uz prijedlog da se roditelj proglasi odgovornim i sankcionira u skladu sa zakonom. U Federaciji BiH cijepljenje djece protiv određenih zaraznih bolesti zakonska je obveza, a nadležne institucije imaju pravo pokrenuti prekršajne postupke protiv roditelja ili skrbnika koji bez medicinski opravdanih razloga odbiju imunizaciju. Prema članku 70 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Federacije BiH za odbijanje obveznog cijepljenja predviđena je novčana kazna u iznosu od 100 do 2000 konvertibilnih maraka. O visini eventualne kazne odlučuje nadležni sud. U zahtjevu sanitarne inspekcije upućenom Općinskom sudu Travnik 26. svibnja 2026. godine navodi se kako je kao dokaz priložena potvrda o odbijanju cijepljenja te zatraženo pokretanje postupka i izricanje zakonom propisane sankcije.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Idemo dalje kroz naš program. Nekako mi se čini da sam glasan, kolegice, malo regulacije, da vidimo, pa da se izjednačimo. Jednaka prava, znate kako to ide, ono, muška, ženska, rodna ravnopravnost i to. Dakle, sljedeća tema, svijet mu donirao 2 milijuna 600 tisuća dolara jer je svladao islamističkog terorista, a sada mora na sud. Ljudi znaju da sam pošten, nevin, častan čovjek, rekao je i dodao kako nikada nikoga nije ozlijedio i bio nasilan. Pokazao je to događaj od prvog trenutka kad je razoružao terorista, uzeo mu pištolj i bacio ga, a nisam ga ozlijedio, nisam nasilan, naglasio je Ahmed al-Ahmed. Ahmed al-Ahmed, koji se premetnuo u junaka terorističkog napada na australskoj plaži Bondi sredinom prosinca prošle godine, zamislite, optužen je za obiteljsko nasilje, napad, uhođenje i zastrašivanje u Bankstonu u ožujku ove godine. Trebalo bi se pojaviti na lokalnom sudu, a australski ABC doznaje da je 44-godišnji Ahmed optužen za napad na oca u kući u Bankstonu u jugozapadnom Sidneju. On je za LPC rekao da nema nikakve informacije o optužbama, vjerojatno mu je neko od tog lobija koji štiti teroriste i imigrante podvalio. Dakle, rekao je da nije nasilna osoba, ljudi znaju da sam pošten, nevin, častan čovjek, rekao je i dodao, kako nikad nikoga nije ozlijedio i bio nasilan, pokazao je to događaj u Bondiju od prvog događaja kada je razoružao terorista, uzeo mu pištolj i bacio ga, a nije ga ozlijedio. Nisam nasilna osoba, naglasio je. Kazao je da je brinuo se o svom zdravlju, kako bi zacijelio ozljede zbog tog terorističkog napada, jer je u toj borbi sa teroristom bio ozlijeđen u prosincu, 14. prosinca 2025. Postao je globalna zvijezda nakon što je objavljena snimka terorističkog napada gdje je crno na bijelo pokazano kako se bori sa naoružanim napadačem Aidom Akramom. U pucnjevi je ozlijeđen i morao je biti podvrgnut sa više operacija. Anthony Albanese, premijer Australije, ga je proglasio herojem. U humanitarnim akcijama nakon napada prikupljeno je za njega 2 milijuna 600 tisuća dolara donacija kako bi sve to platio iz cijelog svijeta. Dvojici njegove braće prošli mjesec su izdane privremene mjere zbog obiteljskog nasilja i verbalnih prijetnji Ahmedu telefonom. Hozif al-Ahmed i sam Ahmed uhićeni su i pušteni uz jamčevinu. A što se zapravo događa u takvim situacijama? Imamo i jedan slučaj iz Velike Britanije gdje je migrant napao mladića, ubao ga nekih 7-8 puta oštricom noža dugačkom 21 cm. Da bi objasnio kako je taj spomenuti mladić koji je uboden vrijeđao ga na rasnoj osnovi, a britanski sud prvo uzeo u obzir izjavu migranta, a uopće mu napadnutom čovjeku nije pružena pomoć, nego čekajući da se situacija rasplete, umro je zbog zadobijenih ozljeda. Što je itekako uzburkalo britansku javnost, a informacija koja se na ovim prostorima prikriva.
4: Sljedeći članak, sljedeća vijest, kaže, iskoristio nepažnju ispod šatora pa ukrao bakšiš bendu. 25-godišnji MŽ iz Sokolca optužen je da je u Čajniću od glazbenika ukrao aktovku sa 3400 maraka napojnice. Okružno javno tužiteljstvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv njega, a potvrdio ju je Osnovni sud u Foči. Optuženom se stavlja na teret da je 21. rujna prošle godine u Čajniću iskoristio nepažnju glazbenika i uzeo torbu u kojoj se nalazio novac od napojnice u iznosu od 3400 maraka vlasništvo oštećenog im. Nakon što je otkriven, oštećenom je vratio 500 maraka, tako da šteta iznosi 2900 maraka. Prema navodima optužnice, MŽ je oko 23 sata i 50 ispod šatora gdje su bili postavljeni glazbeni instrumenti i angažirani glazbenici benda, vlasništvo M i iz Foče, a povodom obilježavanja Male Gospojine, dok su glazbenici izvodili glazbeni sadržaj, iskoristio njihovu nepažnju i otuđio aluminijsku aktovku. U optužnici se navodi da se u torbi nalazio novac od napojnice u iznosu od 3400 maraka, nakon čega se s novcem i aluminijskom torbom udaljio u nepoznatom pravcu. Za navedeni iznos oštetio je im da bi, nakon što je otkriven da je počinio kazneno djelo, oštećenom vratio 500 maraka.
0: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

0: Malo ćemo kratiti ovaj glazbeni broj jer nastavljamo sa našim tematskim dijelom, a u ovim trenucima imamo i gošću koju želim pozdraviti u programu Kupreškog radija. Riječ je o gospođi Franciski Cikojević-Šarić, a ispred Sindikata zdravstvenih radnika Herceg-Bosanske županije ovdje su u igri skupa tri sindikata. Franciska, lijepi pozdrav, dobro nam došla.
1: Dobar dan, lijep pozdrav slušateljima i hvala na pozivu.
0: Vi ste cijelo jutro u akciji, ova uspostava ovog poziva za ovaj razgovor u živo je išla teško jer zvali su vas sa svih strana. Vi ste prije nekoliko dana najavili, a jutros i ostvarili štrajk upozorenja na području naše županije. Prema informaciji s kojom mi raspolažemo, štrajk je sproveden na području naše županije u zdravstvenim ustanovama. Županijska bolnica dr. Fra Mihovil Sučić Livno, domovi zdravlja, Kupresto, Tomislavgrad, Glamoč, Trvar i Grahovo. Što vas je motiviralo na ovaj štrajk upozorenja i ovdje ste išli na najblaži oblik, čini mi se, jer ste štrajkali kada je pauza?
1: Tako je. E ovako, znači, bili smo jednostavno primorani da pokrenemo štrajk upozorenja, znači nije riječ o generalnom štrajku, taj štrajk samo predviđen bio danas za vrijeme pauze, evo, radi najviše pacijenata. Glavni naš razlog je što su nastupile nove okolnosti koje se dogodile, za koje nismo mogli znati da će se dogoditi prilikom zaključivanja važećeg kolektivnog ugovora.
0: Koje su to nove okolnosti?
1: Naime, odlukom o utvrđivanju minimalne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za 25. godinu dovela je do značajnog poremećaja postojećeg sustava plaća. Izjednačili se platni razred, smanjila je se razlika između radnih mjesta, različite stručne spremnosti. Pojedina je ta minimalna plaća u pojedinim slučajevima praktički neutralizirala učinak koeficijenata utvrđenih u kolektivnom ugovoru, čime je narušena platna hijerarhija i doveden je u pitanje sustav vrednovanja rada na kojima počiva postojeći kolektivni ugovor. I upravo zbog tih navedenih razloga sva tri reprezentativna sindikata u Herceg-Bosanskoj županiji su poslali inicijativu za pokretanje pregovora još u veljači vladi Herceg-Bosanske županije, gdje smo mi odgovor dobili tek krajem četvrtog mjeseca ove godine, gdje su se izjasnili da ne žele da idu u nove pregovore za izmjenu i dopunu kolektivnog ugovora, nego da se ovako sastanemo i pokušamo pronaći neko rješenje. Na tom sastanku od strane predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije iznesen je prijedlog da nam omogućava 3% povećanje, koji bi išao na način da bi se nekom odlukom, koju još ne znamo na koje bi to bilo pravno rješenje, nametnulo poslodavcima da nam navodnu ušteđevinu koja je se dogodila na temelju izmjene zakona o doprinosima u Federaciji BiH, gdje se smanjili doprinosi u iznosu 5,5%, da tu ušteđevinu po navodnike proslijedi zaposlenicima u zdravstvu kroz povećanje plaća. Nakon tog sastanka sindikati su poslali svoja službena očitovanja, obrazložili su da li prihvaćaju ili ne. Evo, ja mogu ispred Sindikata pomoćnih radnika reći da mi nismo odbili prijedlog kao što su oni u svom priopćenju naveli, nego smo tražili da treba ići u većoj mjeri, ne 3%, nego 5,5%, i da se usmjeri kroz povećanje koeficijenata zaposlenika. Međutim, odgovora na to nije ni bilo. I budući da naši zahtjevi za sastancima traju od prošle godine, ne samo evo kad je išla inicijativa,

0: inicijativa za pokretanje pregovora od drugog mjeseca. To je se odvuklo, odgovora nema, konkretnog rješenja nema, tako da smo bili evo primorani danas organizirati ovaj štrajk upozorenja.
1: Dobro, evo, ajmo malo pojasniti našim slušateljima o čemu se radi. Vama se zapravo dogodilo da je prag između platnih razreda za osobe koje obavljaju poslove različitog stupnja odgovornosti u sustavu zdravstva postao premali. Zapravo događa se da je razlika između razreda i razreda, platnog razreda, možda 20 maraka, jel?
0: Tako je, ali imamo i razrede, imaju izjednačene plaće.
1: Koji razrede imaju izjednačene?
0: Pa evo, prva četiri razreda, znači to su sve do visoke, u stvari do više stručne spreme.
1: Znači svi sa srednjom stručnom spremom, bez obzira što oni radili, od čistačice do ne znam nija koga, jednaka plaća. Uravnilovka, kao u Sovjetskom savezu.
0: Eto, izgleda. Znači, različita stručna sprema, složenost poslova i odgovornosti imaju istu plaću. Što se tiče visoke stručne spreme, kod njih je se smanjila, znači, platna razlika. A za ove ostale KV, NK razlici, srednja stručna sprema, viša, oni doslovno imaju izjednačene plaće.
1: Dok smo dogovarali ovaj razgovor, vi ste meni rekli da još dva sindikata slično razmišljaju kao i vi i traže razgovore sa vladom. O kojim sindikatima je riječ?
0: Sindikat liječnika, Bosanske županije i strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Bosanske županije.
1: Dakle, znači, zajednički razmišljate, zahtjevi su slični.
0: Tako.
1: Dobro, i sad kad usporedimo županije, njih 10 na području Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je Herceg-Bosanska po tim koeficijentima? Jeste li se malo uputili u to?
0: Naziv istovjetni, kanton 10, znači zadnji smo na 10. mjestu sa najnižom satnicom. Evo, 2 marke i 84.
1: Znači, trenutno smo po tome na dnu.
0: Tako je.
1: Sve županije imaju više.
0: Zdravstveni ustanove druge županije, njihove vlade omogućavaju da se ide u nove kolektivne pregovore za izmenu i dopunu važećih kolektivnih, dok izgleda naša vlada ne želi.
1: Dobro, evo, ali što se tiče naše vlade, ona je pregovarala, evo recimo, Ministarstvo unutarnjih poslova, njihov sindikat, pa se pregovaralo sa školstvom i tu nema, ne može se reći da ova vlada nije socijalno osjetljiva i da nije razgovarala sa korisnicima proračuna. Očekujete li vi da će nakon ovog vašeg štrajka upozorenja biti nekakvog kontakta i da ćete pokušati bar s vaše strane sjesti za stol pa da se ovo pitanje riješi?
0: Evo, ja vam mogu reći, ja se iskreno nadam. Mi smo i dalje otvoreni za razgovor i očekujemo poziv od strane naše vlade. Spremni smo pristupiti pronalasku nekog adekvatnog rješenja. Ja znam da jesu oni imali sastanke i uspješne kolektivne ugovore sa drugim sindikatima, ali evo, ja se nadam da će poslušati i naše zahtjeve i donekle barem ispuniti.
1: Franciska, hvala vam najljepša za ovo javljanje u živo i bili ste dobri, ekspeditivni, svaka čast.
0: Evo, ja se nadam. Hvala vama na pozivu.
1: Dakle, javila nam se Franciska Cikojović-Šarić ispred zdravstvenih radnika Herceg-Bosanske županije i objasnila zbog čega je jutros bio polusatni štrajk upozorenja.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: A mi idemo dalje kroz naš tematski dio. Pa kaže sljedeće. Međunarodni promet putnika 24 sata preko dosadašnjih graničnih prijelaza za pogranični promet. Vinica, Ržano su takvi prijelazi. Mješovito međudržavno povjerenstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine je donijelo odluke kojima se od 1. lipnja, dakle od ovog mjeseca, privremeno odobrava međunarodni promet putnika 24 sata dnevno. Preko dva dosadašnja granična prijelaza za pogranični promet Subašići i Aržano Pazar Vinica. Odluke su donesene na razdoblje od 3 mjeseca do održavanja sljedeće sjednice Mješovitog povjerenstva, što predstavlja iznimno važan iskorak prema trajnoj prekategorizaciji ovih prijelaza u međunarodne granične prijelaze za putnički promet, to je granični prijelaz Aržano koji vi poznajete i ovaj drugi isto tako. Ovo je ujedno i potvrda opravdanosti inicijativa koje je protekle godine pokretalo zavičajno društvo Zavelim, zajedno sa brojnim pojedincima i institucijama lokalnih zajednica na tom području, koje su prepoznale važnost boljeg prometnog povezivanja hrvatskog naroda sa obje strane granice. Otvaranjem prijelaza Subašići, Aržano, Pazar, Vinica značajno će se olakšati putovanje prema našem zavičaju, skratiti prometni pravci, rasteretiti postojeći prijelazi Kamensko i Vinjani Gornji, te omogućiti jednostavnija komunikacija obitelji, gospodarstvenika, studenata, hodočasnika i svih koji svakodnevno prometuju ovim područjem, navode iz zavičajnog društva za Belim. Posebno nas raduje što se ova odluka donosi u vrijeme kada se privodi kraju realizacija jednog od najvažnijih prometnih projekata za naše područje rekonstrukcije prometnice Posušje Vir Vinica Aržano, koja predstavlja najkraću poprečnu vezu između zapadno-hercegovačke i herceg-bosanske županije te Dalmacije Jadranske obale, dodaju iz zavičajnog društva Zavelim. Podsjećamo kako je Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva za rekonstrukciju obje prometnice.
4: Mirovine za svibanj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora federalnih rezervi, priopćio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74, dok najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. U skladu s izmjenama zakona o MIU za korisnike koji ostvare pravo na mirovinu nakon 1. siječnja 2026. godine, osnovica za izračun najniže mirovine utvrđena je na 724,36 maraka. Na temelju ove osnove najniža mirovina za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434,62 marke, za 20 do 25 godina staža 470,83, za 25 do 30 godina staža 507,05 maraka, za 30 do 35 godina staža 543,27 maraka, za 35 do 40 godina staža 615,71 marku, dok za osiguranike sa 40 i više godina staža iznosi 688,14 maraka. Najniža invalidska mirovina i najniža obiteljska mirovina za korisnike koji su stekli pravo nakon 1. siječnja 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651,92 marke. Istovremeno zajamčena mirovina za korisnike s 40 ili više godina staža osiguranja koji steknu pravo nakon 1. siječnja 2026. godine iznosi 842,44 marke. Najniža mirovina za korisnike koji ostvaruju pravo prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666,76 maraka. Ukupno će mirovinu za svibanj primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je zajamčeno približno 355,7 milijuna konvertibilnih maraka.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opatnicom Benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u Mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

0: Dakle, sada slijedi nam još set servisnih informacija za kraj ovog živahnog tematskog dijela. Pojačana je frekvencija putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, stoga vozače savjetujemo neka budu maksimalno oprezni i neka drže razmak između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, vozila preusmjeravaju dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog saniranja na cestama do 15 sati se prometuje na sljedećim dionicama Brestovsko-Busovača, a na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać duže vrijeme rade na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnim cestama Srbac-Derventa. Do kraja lipnja na toj dionici bit će obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na dionici Konjic-Jablanica. Radi se o vrlo kratkoj dionici, 20 metara, pa se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnom prijelazu Izačić zagužvalo posljednjih 2 sata na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja ne prelaze uobičajenih pola sata.
1: Pripodne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 17, Ivan Sedlo 20, Sarajevo i Srebrenica 21, Livno 22, Drvar, Tuzla i Zvornik 23, Bijeljina i Prijedor 24, Banja Luka, Doboj i Sanski most 25, Gredačac i Mostar 26 stupnjeva. U drugom dijelu dana postupno na oblaka sa zapada koja će dakle od poslijepodnevnih sati i tijekom noći na subotu uvjetovati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno izraženi pljuskovi su mogući u sjevernim i središnjim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 23 i 29 stupnjeva.
0: A nama se primaklo podne, došlo nam je 5 do 12. Ja se tako kaže u žargonu.
1: Da, ali dijele nas tek 3 minute do podneva. Da,
0: nam nekoliko, 5 do 12, nama je prošlo 5 do 12.
1: Nekoliko marketinških poruka, novosti, odnosno vijesti Radija Herceg Bosne točno u podne. I još ćemo samo reći, s vama su danas bili Josipana i Ivana.

0: i moje srce na Kupresu. Ja sam Bruno Bakov i vi slušate Kupreški radio.
1: Od Kupreških vrata, ali ispolje ravno.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi izdvajamo.
2: Nakon što na zasjedanju Vijeća za provedbu mira nije izabran novi visoki predstavnik u BiH,
0: veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH upozorava, evropska neodlučnost prisiljava Ameriku na preispitivanje uloge u Bosni i Hercegovini.
2: U Tiftu se održava summit Europske unije i država Zapadnog Balkana.
0: U Čapljini konferencija o smanjenju riječnog plastičnog otpada.
2: Od Neretve do Lašve, Busovača poslala poruku povezanosti jedinstva Hrvata u BiH.
0: Vrijeme do kraja dana, kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom.
2: Nakon što na zasjedanju Vijeća za provedbu mira nije izabran novi visoki predstavnik u BiH, oglasilo se veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, pripremila Julija Gubeljić.
3: U poruci veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu navodi se kako se od sastanka Vijeća za provedbu mira javno i naširoko očekivalo da izabere novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost u Bosni i Hercegovini. Američko izaslanstvo, kako se ističe, nastojalo je postići suglasnost oko zajedničke vizije i kandidature Italije i veleposlanika Antonija Zanardija Landija. Podsjeća se da je američki državni tajnik Marco Rubio ranije pred Kongresom ocijenio talijanskog kandidata kao osobu koja bi mogla dobro obavljati posao i pomoći u osiguravanju stabilnosti na toj dužnosti. Iz veleposlanstva SAD-a navode kako Washington prima k znanju neuspjeh europskih partnera da postignu konsenzus oko europskog kandidata, te izražava razočaranje što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoju zadaću i izabere novog visokog predstavnika. Visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt u izjavi nakon okončanja dvodnevne sjednice upravnog odbora PIK-a poručio je:
4: "This consultations will continue. All participants look forward to the selection."
5: Ove konsultacije će se nastaviti, a svi sudionici se nadaju da će kandidat za poziciju visokog predstavnika biti izabran konsenzusom u idućim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Daytonskog sporazuma i pružati pomoć vlastima BiH u važnom poslu provedbe reformi.
3: Europska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite odgovornosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u sadašnjoj međunarodnoj nazočnosti u Bosni i Hercegovini, navodi se u poruci veleposlanstva SAD-a objavljenoj na platformi X. Američka strana nije precizirala na koji način bi eventualno preispitivanje uloge SAD-a moglo utjecati na budući angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: Mirovine za svibanj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja ove godine. Najniža mirovina iznosi 667, zajamčena 796, dok je najviša mirovina iznosi 3334 marke.
1: Novosti.
2: U Tivtu se održava summit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Na summitu će se sastati među ostalima predsjednik Europskog vijeća, predsjednica Europske komisije, predsjednik Francuske, njemački kancelar, premijer Španjolske, premijerka Italije i hrvatski premijer te drugi europski i regionalni čelnici.
0: Skupu su prethodile velike napetosti između Crne Gore i Srbije, nakon što crnogorske vlasti na Tivatskom aerodromu nisu dopustile da u zemlju uđe 87 državljana Srbije, a Beograd je uzvratio zadržavanjem crnogorskih državljana na Beogradskom aerodromu i granici između dviju zemalja. Skup visokog sigurnosnog rizika osigurava oko 1500 policajaca iz svih dijelova Crne Gore.
2: U ruskim zračnim napadima tijekom noći u nekoliko ukrajinskih regija ubijene su tri osobe, izvijestile su lokalne vlasti, dok je predsjednik Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Njemački ministar vanjskih poslova pozvao je ruskog predsjednika da se uključi u pregovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini, te je rekao da Europa mora biti uključena u bilo koji eventualni sporazum.
1: Novosti.
0: Konferencija Prekogranična suradnja za smanjenje riječnog plastičnog otpada u Jadranskom i Jonskom moru u tijeku je u Čapljini. Konferencija okuplja predstavnike mjerodavnih institucija, stručnjake, znanstvenike i organizacije koje djeluju na području zaštite okoliša s ciljem razmjene iskustava, predstavljanja rezultata dosadašnjih istraživanja te jačanja zajedničkog odgovora na jedan od najvećih okolišnih izazova današnjice, onečišćenje rijeka plastičnim otpadom.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji organizirao je danas konferenciju za novinare ispred zgrade vlade HNŽ-a u Mostaru. Predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNŽ-a Vesna Kojić.
6: Naši zahtjevi su i dalje isti. Dakle, povećanje naknade je zapravo apsolutno uvećanje naknade koje nije nikako niti postala, dakle, priznavanje te naknade za državne službenike i namještenike u oblasti pravosuđa. To je ono što nas najviše zanima. Što se tiče evo štrajka, ovo je treći put da izlazimo. Mi smo svakako na svojim radnim mjestima imali štrajk upozorenja. Naravno, već smo u velikom zastoju. Za nas nije to dobro, jel? Mi ćemo to sve nekad morati nadoknaditi, ali evo, trudimo se da koliko toliko izađemo u susret strankama i nadam se da će imati razumijevanje za nas. Da, evo, došli su kolege iz Šapljinih Čitoka koji nisu mogli radi bolesti godišnjih odmora, a došao nam je kolega iz Tuzlanskog kantona, dakle sindikata pravosuđa. Nažalost, kolega iz Sarajeva nije mogao doći iz ličnih razloga. Bilo je neki konkretni ponuda. Međutim, kao što sam već prije rekla, te ponude su za nas bile diskriminatorske i nećemo nikad prihvatiti takve ponude jer se ne odnose na sve djelatnike pravosuđa nego samo na jedan segment djelatnika koji, dakle, naravno, zahvaljamo kolegama što su izašli u susret svima nama, što su se odrekli te ponude vlade i odlučili smo da idemo svi skupa zajedno do naših ciljeva.
0: Hercegovina u Busovači je večer posvećena povezivanju Hercegovine i Središnje Bosne kroz tradiciju, kulturu, gastronomiju i gospodarstvo upriličena je u gradskom parku u Busovači prigodom svečanog zatvaranja manifestacije Hrvatsko proljeće Središnje Bosne. Marija Ćosić, predsjednica organizacijskog odbora, istaknula je važnost ovakvih manifestacija za očuvanje tradicije i kulturne baštine te jačanje veza hrvatskog naroda u svim krajevima Bosne i Hercegovine.
2: Okupljeni posjetitelji imali su priliku upoznati bogatu hercegovačku ponudu jela i pića, dok je susret otvorio prostor za povezivanje gospodarstvenika, nove susrete i jačanje suradnje između dviju regija. Ova večer bila je simboličan i stvaran most između Hercegovine i Središnje Bosne, te snažna poruka zajedništva, suradnje i međusobnog povezivanja Hrvata u BiH.
0: Franjevački medijski centar Svjetlo riječi organizira predstavljanje knjige Književno blago Bosne Srebrne autora Ive Pranjkovića,

0: oblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 11 stupnjeva, Dobretić 19, Ivan Sedlo 20, Kupres, Sarajevo i Tomislavgrad 21, Livno i Posušje 22, Kiseljak, Kreševo, Prozor, Rama, Tuzla i Zenica 23, Bihać, Bugojno, Grude, Neum, Ravno i Široki Brijeg 24, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Odžak, Orašje, Usora i Žepče 25, Jajce, Ljubuški i Mostar 26. Najviša temperatura u 11 sati bila je 27 celzijevih stupnjeva, a izmjerena je u Čapljini i Stocu.
1: U drugom dijelu dana očekuje se postupna na oblaka sa zapada, koja će posle podne i noći suvjetovati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U sjevernim i središnjim područjima Bosne mogući su lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Na sjeveru zemlje vjetar će biti sjeverni i sjeverozapadni, povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 29 stupnjeva. Na kraju ponavljamo.
0: Nakon što na zasjedanju Vijeća za provedbu mira nije izabran novi visoki predstavnik u BiH,
1: veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH upozorava, europska neodlučnost prisiljava Ameriku na preispitivanje uloge u Bosni i Hercegovini.
0: U Tiftu se održava samit Europske unije i država Zapadnog Balkana.
1: U Čapljini konferencija o smanjenju riječnog plastičnog otpada.
0: Od Neretve do Laške Plašve Busovača poslala poruku povezanosti i jedinstva Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme do kraja dana, kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikeri Hrvoje Sušac i Vanja Šupljeglav, emisiju uredila Manuela Boje.
2: Kudreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: najbolji pop mix. Kupreški radio.
1: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

15,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Lako će ti prići loših vijesti vjesnik. Potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala izgubljena sestra, Petra, Petra.

kako će ti prići. Loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići, koji je sve dan, označena karta, roka za...

0: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Ministar Rodić sudjeluje na 24. kazneno-pravnom savjetovanju u Neumu. Počela isplata mirovina, donosimo koliki su iznosi. Odlične vijesti iz Brisela, stiže odluka koju su svi putnici iz BiH godinama priželjkivali. Revizori ušli u ministarstvo Rame Isaka, kupili 17 iPhona za 50.895 maraka, komisije umjesto 5 imale i po 26 članova. Čapljina obilježava 34. obljetnicu Lipanjskih zora. Donosimo detaljan raspored svih događanja. Ministar Rodić sudjeluje na 24. kazneno-pravnom savjetovanju koje se održava u Neumu, a jedno je od najznačajnijih stručnih skupova iz područja pravosuđa u Bosni i Hercegovini, na kojem sudjeluje i ministar pravosuđa, te zajedno s pomoćnicom ministra za pravosuđe Katarinom Bekavac. Trodnevno savjetovanje okupilo je predstavnike pravosudnih institucija, sudova, državnih odvjetništava, odvjetnike, akademsku zajednicu te stručnjake iz područja kaznenog prava s ciljem razmjene iskustava, stručnih mišljenja i razmatranja aktualnih pitanja iz područja kaznenog zakonodavstva i pravosudne prakse. Savjetovanje se održava u organizaciji Udruženja sudaca Federacije BiH uz potporu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženja sudaca RS-a Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta, te Udruženja žena sudaca, Centara za izobrazbu sudaca i državnih odvjetnika Federacije BiH i Republike Srpske, te odvjetničkih komora Federacije BiH i Republike Srpske, te pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Sudjelovanjem na ovom stručnom skupu predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije nastavljaju aktivno pratiti razvoj pravosudne prakse i zakonodavstva te jačati suradnju s relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3.333 marke. Mirovine za svibanj u Federaciji BiH bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora federalnih rezervi, priopćio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U skladu s izmjenama zakona o MIO, za korisnike koji ostvaruju pravo na mirovinu nakon 1. siječnja, osnovica za izračun najniže mirovine utvrđena je na 724 marke zarez 36 pfeniga. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju europskog sustava Roam Like at Home, koji građanima omogućuje korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inozemstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema službenom priopćenju, ova se odluka odnosi na 6 partnera sa Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Nakon ovog zelenog svjetla iz Brisela, Europska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakom od ovih zemalja pojedinačno. Zamjenica ministra za europske poslove Cipra, Marilena Raona, poručila je da ova odluka šalje jasan signal posvećenosti Europske unije ovoj regiji. Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, kojim rukovodi Ramo Isak, prošle godine kupilo 17 mobilnih telefona visoke cjenovne klase za ukupno 50.895 maraka, utvrdio je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u izvješću o financijskoj reviziji za 2025. godinu. Riječ je o jednom od upečatljivijih nalaza u izvješću u kojem federalni MUP dobio mišljenje s rezervom i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja. Osim skupih mobitela, revizori su upozorili na pogrešna knjiženja više milijunskih iznosa. Radna tijela s daleko većim brojem članova od dopuštenog, ugovore o djelu za poslove koji su već sistematizirani, nepotpuno uspostavljenu internu reviziju te sporne procedure pod dodataka na plaće. Prema nalazu revizora, odlukom ministra od 24. studenoga 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave mobilnih telefona procijenjene vrijednosti 58.383 marke. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 18 ponuditelja, ponude su dostavila 3, a nakon provedene e-aukcije posao je dodijeljen tvrtki Moon DOO Zenica. S tom tvrtkom postignuta je cijena od 50.895 maraka, što je za 6.289 maraka manje od inicijalne ponude. Ugovor je dodijeljen za nabavu 17 mobilnih telefona s punjačima i zaštitnim staklom, a isporučen je model iPhone 17 Pro Max po cijeni od 2.916 maraka po komadu. Središnji dio obilježavanja u Čapljini održat će se u nedjelju 7. lipnja, na dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo početka lipanjskih zora 1992. godine. Program započinje svetom misom za poginule hrvatske branitelje u 10 sati na groblju u Ševa Šnjivama, nakon čega će u 11 sati i 30 minuta kod spomen obilježja u Počitelju biti položeni vijenci i odana počast hrvatskim braniteljima. U večernjim satima program se nastavlja u Čeljevu, gdje će u 19.30 biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje uz polaganje vijenaca i odavanje počasti. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta u dvorištu područne škole Čeljevo bit će održan kulturno-zabavni program. Lipanjske zore trajno su upisane u kolektivno sjećanje ovoga kraja kao dani hrabrosti, zajedništva i žrtve. Upravo zato svaki susret, svaka molitva i svako polaganje vijenca imaju posebnu vrijednost kao znak zahvalnosti onima koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Naš i vaš Radio Kupres.

Riječi šute u nama, sitan osmijeh tek da zavara.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Povuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, Selimam Pero Galić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opatnicom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Ministar Rodić sudjeluje na 24. kazneno-pravnom savjetovanju u Neumu. Počela isplata mirovina, donosimo koliki su iznosi. Odlične vijesti iz Brisela, stiže odluka koju su svi putnici iz BiH godinama priželjkivali. Revizori ušli u ministarstvo Rame Isaka, kupili 17 iPhona za 50.895 maraka, komisije umjesto 5 imale i po 26 članova. Čapljina obilježava 34. obljetnicu Lipanjskih zora. Donosimo detaljan raspored svih događanja. Ministar Rodić sudjeluje na 24. kazneno-pravnom savjetovanju koje se održava u Neumu, a jedno je od najznačajnijih stručnih skupova iz područja pravosuđa u Bosni i Hercegovini, na kojem sudjeluje i ministar pravosuđa, te zajedno s pomoćnicom ministra za pravosuđe Katarinom Bekavac. Trodnevno savjetovanje okupilo je predstavnike pravosudnih institucija, sudova, državnih odvjetništava, odvjetnike, akademsku zajednicu te stručnjake iz područja kaznenog prava s ciljem razmjene iskustava, stručnih mišljenja i razmatranja aktualnih pitanja iz područja kaznenog zakonodavstva i pravosudne prakse. Savjetovanje se održava u organizaciji Udruženja sudaca Federacije BiH uz potporu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženja sudaca RS-a Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta te Udruženja žena sudaca, Centara za izobrazbu sudaca i državnih odvjetnika Federacije BiH i Republike Srpske te odvjetničkih komora Federacije BiH i Republike Srpske te pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Sudjelovanjem na ovom stručnom skupu predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije nastavljaju aktivno pratiti razvoj pravosudne prakse i zakonodavstva te jačati suradnju s relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3.333 marke. Mirovine za svibanj u Federaciji BiH bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora federalnih rezervi, priopćio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U skladu s izmjenama zakona o MIO za korisnike koji ostvaruju pravo na mirovinu nakon 1. siječnja, osnovica za izračun najniže mirovine utvrđena je na 724 marke zarez 36 pfeniga. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju europskog sustava Roam Like at Home, koji građanima omogućuje korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inozemstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema službenom priopćenju, ova se odluka odnosi na 6 partnera sa Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Nakon ovog zelenog svjetla iz Brisela, Europska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakom od ovih zemalja pojedinačno. Zamjenica ministra za europske poslove Cipra, Marilena Raona, poručila je da ova odluka šalje jasan signal posvećenosti Europske unije ovoj regiji. Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, kojim rukovodi Ramo Isak, prošle godine kupilo 17 mobilnih telefona visoke cjenovne klase za ukupno 50.895 maraka utvrdio je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u izvješću o financijskoj reviziji za 2025. godinu. Riječ je o jednom od upečatljivijih nalaza u izvješću u kojem federalni MUP dobio mišljenje s rezervom i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja. Osim skupih mobitela, revizori su upozorili na pogrešna knjiženja više milijunskih iznosa. Radna tijela s daleko većim brojem članova od dopuštenog, ugovore o djelu za poslove koji su već sistematizirani, nepotpuno uspostavljenu internu reviziju te sporne procedure kod dodataka na plaće. Prema nalazu revizora, odlukom ministra od 24. studenoga 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave mobilnih telefona procijenjene vrijednosti 58.383 marke. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 18 ponuditelja, ponude su dostavila 3, a nakon provedene e-aukcije posao je dodijeljen tvrtki Moon DOO Zenica. S tom tvrtkom postignuta je cijena od 50.895 maraka, što je za 6.289 maraka manje od inicijalne ponude. Ugovor je dodijeljen za nabavu 17 mobilnih telefona s punjačima i zaštitnim staklom, a isporučen je model iPhone 17 Pro Max po cijeni od 2.916 maraka po komadu. Središnji dio obilježavanja u Čapljini održat će se u nedjelju 7. lipnja, na dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo početka lipanjskih zora 1992. godine. Program započinje svetom misom za poginule hrvatske branitelje u 10 sati na groblju u Ševašnjivama, nakon čega će u 11 sati i 30 minuta kod spomen obilježja u Počitelju biti položeni vijenci i odana počast hrvatskim braniteljima. U večernjim satima program se nastavlja u Čeljevu, gdje će u 19.30 biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje uz polaganje vijenaca i odavanje počasti. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta u dvorištu područne škole Čeljevo bit će održan kulturno-zabavni program. Lipanjske zore trajno su upisane u kolektivno sjećanje ovoga kraja kao dani hrabrosti, zajedništva i žrtve. Upravo zato svaki susret, svaka molitva i svako polaganje vijenca imaju posebnu vrijednost kao znak zahvalnosti onima koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

Ne torbe i koferi za putovanja, udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Ministar Rodić sudjeluje na 24. kazneno-pravnom savjetovanju u Neumu. Počela isplata mirovina, donosimo koliki su iznosi. Odlične vijesti iz Brisela, stiže odluka koju su svi putnici iz BiH godinama priželjkivali. Revizori ušli u ministarstvo Rame Isaka, kupili 17 iPhona za 50.895 maraka, komisije umjesto 5 imale i po 26 članova. Čapljina obilježava 34. obljetnicu Lipanjskih zora. Donosimo detaljan raspored svih događanja. Ministar Rodić sudjeluje na 24. kazneno-pravnom savjetovanju koje se održava u Neumu, a jedno je od najznačajnijih stručnih skupova iz područja pravosuđa u Bosni i Hercegovini, na kojem sudjeluje i ministar pravosuđa, te zajedno s pomoćnicom ministra za pravosuđe Katarinom Bekavac. Trodnevno savjetovanje okupilo je predstavnike pravosudnih institucija, sudova, državnih odvjetništava, odvjetnike, akademsku zajednicu te stručnjake iz područja kaznenog prava s ciljem razmjene iskustava, stručnih mišljenja i razmatranja aktualnih pitanja iz područja kaznenog zakonodavstva i pravosudne prakse. Savjetovanje se održava u organizaciji Udruženja sudaca Federacije BiH uz potporu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženja sudaca RS-a Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta, te Udruženja žena sudaca, Centara za izobrazbu sudaca i državnih odvjetnika Federacije BiH i Republike Srpske, te odvjetničkih komora Federacije BiH i Republike Srpske, te pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Sudjelovanjem na ovom stručnom skupu predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Herceg-Bosanske županije nastavljaju aktivno pratiti razvoj pravosudne prakse i zakonodavstva te jačati suradnju s relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3.333 marke. Mirovine za svibanj u Federaciji BiH bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora federalnih rezervi, priopćio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U skladu s izmjenama zakona o MIO, za korisnike koji ostvaruju pravo na mirovinu nakon 1. siječnja, osnovica za izračun najniže mirovine utvrđena je na 724 marke zarez 36 pfeniga. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama Zapadnog Balkana o proširenju europskog sustava Roam Like at Home, koji građanima omogućuje korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inozemstvu bez dodatnih roaming naknada. Prema službenom priopćenju, ova se odluka odnosi na 6 partnera sa Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Nakon ovog zelenog svjetla iz Brisela, Europska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakom od ovih zemalja pojedinačno. Zamjenica ministra za europske poslove Cipra, Marilena Raona, poručila je da ova odluka šalje jasan signal posvećenosti Europske unije ovoj regiji. Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, kojim rukovodi Ramo Isak, prošle je godine kupilo 17 mobilnih telefona visoke cjenovne klase za ukupno 50.895 maraka utvrdio je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u izvješću o financijskoj reviziji za 2025. godinu. Riječ je o jednom od upečatljivijih nalaza u izvješću u kojem federalni MUP dobio mišljenje s rezervom i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja. Osim skupih mobitela, revizori su upozorili na pogrešna knjiženja više milijunskih iznosa. Radna tijela s daleko većim brojem članova od dopuštenog, ugovore o djelu za poslove koji su već sistematizirani, nepotpuno uspostavljenu internu reviziju te sporne procedure pod dodataka na plaće. Prema nalazu revizora, odlukom ministra od 24. studenoga 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave mobilnih telefona procijenjene vrijednosti 58.383 marke. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 18 ponuditelja, ponude su dostavila 3, a nakon provedene e-aukcije posao je dodijeljen tvrtki Moon DOO Zenica. S tom tvrtkom postignuta je cijena od 50.895 maraka, što je za 6.289 maraka manje od inicijalne ponude. Ugovor je dodijeljen za nabavu 17 mobilnih telefona s punjačima i zaštitnim staklom, a isporučen je model iPhone 17 Pro Max po cijeni od 2.916 maraka po komadu. Središnji dio obilježavanja u Čapljini održat će se u nedjelju 7. lipnja na dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo početka lipanjskih zora 1992. godine. Program započinje svetom misom za poginule hrvatske branitelje u 10 sati na groblju u Ševašnjivama, nakon čega će u 11 sati i 30 minuta kod spomen obilježja u Pošitelju biti položeni vijenci i odana počast hrvatskim braniteljima. U večernjim satima program se nastavlja u Čeljevu gdje će u 19.30 biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje uz polaganje vijenaca i odavanje počasti. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta u dvorištu područne škole Čeljevo bit će održan kulturno-zabavni program. Lipanjske zore trajno su upisane u kolektivno sjećanje ovoga kraja kao dani hrabrosti, zajedništva i žrtve. Upravo zato svaki susret, svaka molitva i svako polaganje vijenca imaju posebnu vrijednost kao znak zahvalnosti onima koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

sam s tobom ja. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.

Ispod oka gledam te, mislim jesi li za mene, il me parfem odjeća,

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.